0: Radio Solo. Klokken er 6:16. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: bare elsker dig.
1: Radio Solo. Klokken er 8:24.
2: Solo. Gode sange.
3: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo. Radio Solo. Gode sange. Gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 16:31. Temperaturen lige nu er 14 grader. Solo.
1: Hey, it's Charlie Puth.
2: Radio Solo.

0: Radio Solo, klokken er 18:32. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: If I should stay.